0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

Najbolja hit muzika plus radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno sunčano, veoma toplo vreme uz maksimalnu temperaturu do 35 celzijusovih stepeni, 32 bit će u Washingtonu, 26 u New Yorku, 29 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 stepeni po Celzijusu. U četvrtak u Chicagu više oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu u intervalu od 24 do 31 stepen po Celzijusu.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Plus radio je uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ove srede. Predsjednik Trump izjavio je da preispituje stav Sjedinjenih Država o suverenitetu Velike Britanije nad Foklandskim ostrovima, britanskom prekomorskom teritorijom u Južnom Atlantiku. Trump je, odgovarajući novinarima na pitanju u ovalnom kabinetu o suverenitetu nad ostrovima, rekao da uvijek preispituje svaki stav, dodajući da je to samo jedan od mnogih, prenosi Reuters. Foklandska ostrova su prekomorska teritorija Velike Britanije, dok na njih istovremeno Argentina polaže pravo, čiji je predsjednik Javier Milei saveznik Donalda Trumpa. Mogućnost promjena američkog stava prema britanskom suverenitetu nad Foklandima navodno je ranije ove godine razmatrana u Pentagonu kao jedna od opcija za vršenje pritiska na saveznike u NATO, za koje Washington smatra da nisu dovoljno podržali američke vojne operacije tokom rata sa Iranom. Prema pisanju britanskog Telegrafa, američki zvaničnici razmatrali su obaveze članice NATO-a u pogledu povećanja izdavanja za odbranu na 5% bruto domaćeg proizvoda, pri čemu bi Velika Britanija bila posebno razmatrana. Promjena američkog stava prema Foklandskim ostrovima mogla bi da bude iskorišćena kao podsticaj britanskoj vladi. Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanje. Tu su i najnovije vesti iz trenutka u trenutak, a mi ćemo malo da odmorimo od teške politike i da idemo do Severne Karoline, do Kernersvila, jer se tamo u subotu i nedelju 5. i 6. septembra održava dešavanje koje ja najviše volim. Naziv je Ćevap Fest i naravno najbolji ćevapi, srpski specijaliteti sa roštilja, tradicionalna muzika, sjajno raspoloženje, zabavni sadržaj i aktivnosti namenjene najmlađima. Dakle, ove subote i nedelje od 12 časova crkva Svetog Vasilija, Severna Karolina, Kernersville, Ćevap Fest. Dođite da zajedno uživamo u roštilju, muzici i druženju. Ulaz je otvoren i slobodan za sve. Više detalja i na kalendaru Plus Radija. Dobro jutro.
0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno sunčano, veoma toplo vreme uz maksimalnu temperaturu do 35 celzijusovih stepeni, 32 bit će u Washingtonu, 26 u New Yorku, 29 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 40 stepeni po celzijusu. U četvrtak u Chicagu više oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu u intervalu od 24 do 31 stepen po celzijusu. Muzika koja osvaja Plus Radio.